se spušta svod. Timuni se dižu, sajle škripju zovu noć. Odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

jaz padam na domačo musko, muska z letnico 2026. Koliko dogajanja nas jutri čaka v planici, ogromno takšnega, za kar vam niti še povedali nismo. Drago se nam oglaša, da ne zavrtimo skupino Agropop, ki bo z nami jutri v dolini pod Poncami. Drago, sem vesela, da se vidimo. Tudi Jaka se nam oglaša, pravi, da se jutri vidimo v planici. Kako ste fajn!

0: Si res, izvoli Pumparka.
1: Zdravo, Saša pri telefonu. Prosila bi za pesem Ano od Domna Kumra, pozdravila bi Paparis Cafe. Oh. Ciao.

0: Pumparina, pumpar, ki res ste fajn. Kuk ste pa res fajn, bravo.
1: Zdravo, Vilfarjeva ulica se pripravlja na ulično fešto.
0: Wow.
1: Kuhamo golaš in želeli bi slišati glasbeno željo. Cela ulica nori od
0: Simpsonov. Bravo, bravo, čestitke za idejo.

0: Pa še res je, ura se počasi približuje pol drugi. Ja, tiho čas beži, Doris Dragovič pa bi odgovorila in Žak Havdek ima nešto v tome.
1: Da se volimo ko ljudi, ništa lakše, ništa teže, sve nas veže samo to.